i det som var mi heimbygd. Grev morenemiljonærene seg stadig djupere og videre. Gravereiskapene er større og flere enn i min barndom. Alle topografiske opprinnelige landskapslinjer i morenebygda i ferd med å forsvinne. Her er synlig for utskriftene av deres bank- og finansfonds portefølje. Snart dette en 100 år gamle bjørki som står og vipper på toppen av sandtaket ned etter sandveggen. Skyller oss alle ut i fjord. De gamle murblokkene fra 50-tallet kommer snart sigende etter ned elven. Naturen gjev. Naturen gjev.